0: 바비 크레이 건지는 나죠.
1: 마라이 박 마람담 농시 더범이오 싱 이래 레이람 로이 미클 마탐 락바다 아이나 파이 아이코이나 헬리 낭나 삭나바 라우나바 낙드니
2: 미참 프라자 아이코이 마야암수 레이박 셈 가다바 아파바 타박 타우락 가다바 캔디데이트 팜네이 팡나브라
1: 미참 프라자 에젠 싱 아마디 candidate sing the base toba lila tara sandukna nabagi aiba sing dagi script kauchari
2: AIR code sok taba amadi anauba awonba purak payaba script sing scrutiny tawjaraga October lesing ani kuntaruk tagi thangna thangna na nongmaizing tara makta lila sing sandok chagani
1: September kuntra phawbada pung ama sanagadaba script sing akashbani imphal gi drama section da yohan birhu
0: ধর্ম সন্দোকটনে তাহানজারিবাসি মেগাহার্স সহম নিফু দশমি আমাদা সন্দোক চব কংলা চ্যানেলদেগিনি আকাশবাণী ইম্ফাল হৌজিক আয়োকি পুং তরে মখাই তারে মণিপুরী দ পাও তাবিরসে
3: তাং আসিদা খঞ্জল নাচম

0: 이세마, 대봉어 야이마가 이세마 야이마가는 잣크리바시부 가다이더니 하렴기
1: 캉디 자가하부르노 하렴미 모이랑달람미엥 할루니 센라고이루니에이나 잣크리니 가다이더노 마마나바 마기다 삭수사라 아니에이나 하렴미
0: 이세마, 마코이기시부 가름하이나 따오라 이자노 루홍라이니 하이드나 마사기뿔 아마따 중 야로뽀 우디 피 카라가 다리 크라가디 야로뽀 금따위 아따이디 아마따 수 야로뽀 우디네
1: 아이수 칼라미니나 이마나 디마코이기시 암삼나 꽃메리에소이나 따오락바니나 하이
0: 누피에시기 이몽세 카라디 모공짜다바 소이든 오이런거니
1: 캉디 나이 학상바다 라이릭 아마 빠이두나 돔래 빠리브라 빠다브라 이수 캉디 라이릭나 까이함따막바노이수 캉디
0: 호이니 와수까야 앙다바시다 야암나 항우덕수 딸리
1: 산하마셋 아마캉나다 납다 야다바다우나 납바시가 릭마리 마사 시게다 야오락바세 아시니 아이나 캉리바 아따이디 아마따 캉디 mana sa thokani haiduda nungai tadana aigi lai khara saubdo sikina ba haibasu magi duna dum yare aidana siwai su yakhidi
0: ikai dina tawri ori ni sema
1: ha ikai bagi di mande mi di khara sing badong tawi
0: adubune matam sigadi jana di haiba
1: hoi
0: arang ara ki matam ni chammini laiti haiduna bu yabro magi natra su isima gi arei basing se kok siraga sat khaba di phaidana
1: hoi ni
0: mi ne uraga ai khoi su chopani haiba ai khoi gi arei basing se sihanda ba maloi dro
2: Noi bu kari wari sanarami banonea
1: kai suna te daima inao yaima do magi sana masa do si raga satkiba adu da ai gi asau bado si khoya de na haina jaram bani ma
2: hai di hai khi barana tro nang bo
1: hai khi ye ma
2: ye pai pai masa na ne si khi da bado di kai de masa gi aning ba ma lai jaram gani na khoi na hai hauri bado yam pai na khoi gi ne ta phom thok pani si khi da bado na mai wa khani da na
0: মকই ইমুং দুবু খরা ওয়ানা নং না হরক পা ইমুং লা খং দি দে ইমা মাসাগি পোনি হাইবা আমাত তসু ইয়াওব উদে লাইরি খরাগা ফি খরাগা লাই সিবু ইউম পালানি হাইদুন
2: খং দে দাই বিমসা আই কোই ছনাই আই মগি মতং নে মকই এনি সে চাব হেক জানা জে আ সিলিচার দগি প্লেন দা লাক পদু দনে পোর পুরক পর না তাই জাদ বয়রম বসু ইয়াইদা হে হাদু গনে নসি ইয়াই মসে লেমবি তো ngang bosak payam hai singi leiton singi wakhan ta ba malin he
0: adubudine simana su hai ima phaiye aduda tawriba mawonga sidi matam sika sana di haijaba gi wani de ima
2: o du sune su mine haujika ngi